0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

Došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Radija Breza. Imali ste priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima, zanimljivosti te preporuke i naravno samo najbolji muzički miks. U jutarnjem programu se družimo ponovo sutra od 7 sati ujutru. Sada vas ostavljam kolegi Čepi, te vjerujem da ćete se s njim zabaviti u folk popodnevu. A sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: Eto tako lijepo se pozdravismo i kada je muzika u pitanju i krećemo ustaljenim rasporedom po dobrom starom receptu. Vi nama pišete, poželite pjesmu, a mi vam u većini slučaja ispunimo, nekad i ne ispunimo, jel? Zavisi od mnogo faktora. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 783-553. Nećemo zamjeriti, ako ne dođu poruke, po ovoj vrućini nije nikom ni do čega, pa eto, princip, šta god poslali, dobro došlo. Za početak pozdrav studiju i režiji, Sinan Sakić, kuda ideš, srećo moja, sela Memiru, posebno dobro. Evo nam Jemraha, pozdrav za najbolji radio, aha, dobro, moju porodicu, ako može za moju suprugu, muzička Asim Bajrić, ti si meni sve, šta bi ja bez tebe. Dobro, Emrah, pa nam je i Senad sa nama, Senad je iz Kaktan, pozdrav svima u studiju, ako može pjesma Esad Plavi, Šeherzada, bit će i Šeherzada za Senada, vidim ovdje, slao si u četvrtak neke slike, to bazen, to folovi, to nema, uživaš od mlađe raje u kaknju, Senade, svaka ti čast. Idemo mi do telefona 553, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Sunčano i toplo.
1: Previše toplo.
0: Aj, pa vi ste sad na visini, prije do vas dođe, neka.
1: Previše, ali eto neka, ja volim toplo.
0: Znači, vi ste ljetni tip.
1: Ljetni. Ja zimu ne volim.
0: Baš
1: tako, eto.
0: Ništa, snijeg, sanke, folove, golove, ništa.
1: Ne.
0: Znači, samo ovo cvrčanje.
1: Jeste. Ida Pavlović i gledala sam sa prozora kad će stanu truj nadzora.
0: Može, ide pjesma za vas. Pozdrav Gornjoj Brezi. Pa ćemo i do telefona 552, halo, halo.
2: Halo.
0: Da?
2: Zdravo Čepa.
0: Zdravo Sejdo.
2: Pozdrav tebi i tvojim svima u studiju i režiji i slušalcima.
0: Hvala, jesi malo raspoložila?

0: RB Radija.
1: 14 sati, 44 minuta, lagano privodimo ovo prvo poluvrijeme, kontakt programa do 15 sati Folk popodneva Radija Breza. Inače, Folk popodne sa vama će biti naravno kao i svakog radnog dana do 17 sati. Još par poruka pristiglo je, Emrah nam piše, kaže ima li vrućine moj naš voditelj. Tebi izgleda sunce udarilo, Emrah. Kod nas je super muzička, Nino Rešić donesi divlje miris. Emir nam piše, pozdrav za radio i voditelja, ako može Šaban Šaović, dva galeba bijela, Tuzla, eto fino, pozdrav i za Emira i za Tuzlu. I tako, od Ulcinja do Tuzle preko svih mogućih gradova, lagano privodimo ovo kontakt izdanje. Čujemo se mi u vijestima u 15 sati, nemojte i propustiti, bit će jako zanimljivo.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.